chenye o ye wa David num bremu de o ye wa Jonah num bremu no ah oda so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa Abraham mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's why ye wa yabra bo mwenede. Message John sent chen ye nede. Ti wa wa juma nede.